0: cutting across borders. Ago 96.9 FM. Simply no boundaries.
1: Hallelujah. Celebrate Jesus with me tonight. Hallelujah.
2: Adafoɔ wɔ Yɛwurade Kristo mu. Ɔsɔfo Dr. Abraham Obey Amoako. Ɛnka ne ti brekɛs a ɔda ntotoeɛ ano. Nyame somfo pa ɛwɔ Assemblies of God asafo emu. Ɛde anigye ɛma wakɔ aba. Aba Assemblies of God. Twerɛ Kronkron adehyia a yɛato ne din sɛ Twerɛ Kronkron kasa ɛnnɛ.
3: Praise the Lord. Yɛ da Awurade ase sɛ adom nti ɛnnɛ nso ɔde akyɛ yɛn. Ebe se bo sume ene na otwi ni ene esha di suya fufura watu din se ye sum ye unhu ye unhu. Na otwi ye chwem di suya nu watu din se ye si ye ni afufron tem. Ye suya diye wo emibu sem emosu nguma Matthew ensempano se ne look at dima e korunto fong medikain Ephesus fong nguma Hebrew fong nguma eni pita ngu medikain no. Ye yi mu ena ye chwe asema horo fi honi ye di suya e. Yesuya bibi fa se aware fo eyire ni kuntem se ibesisi yentem a ekwan ben na osiye fa kwan eso ye fa so ni se ibehu onyankopon hyehye a wahye de atoho ama aware de etosu mienu ni se nyame de ohwa ni se yebeboa ye ho ye ho se aware fo afei de etosu esuya no so ye entawantawa bia ebeba awofo ne emantem no nso no yensua se ye de bonifa free ebeba ne ye de boni ache yawofo ene ye ma na fei yemfa nidi a ese emfema awofo yemfa nidi ese emma yemanso afei yesiesie entawantawa aba yene yenamfo nom ene efipamfo ntem no yenhunu se enamfo pa akrogen no omo ye mwa edema foforo omo nso hye afoforo nkran ti na wotwe atwam de suan ne se yesiesie yene afoforo ntem awarefo ntem awofo ne mantem ene fei enamfo ani fipamfo nso ntem mehye wo bɔ sɛ yɛbɛto adesua ne so na ɛna adesua wato din sɛ yɛyi bi ama ne yɛde aboa afoforɔ mpatwo so utra se na yɛmmɔ mpaeɛ onyame nokwafoɔ yɛda wase yɛhyiwa ne onyam ɛnɛ nso de ɔde ama ɛsɛ yɛnsua ne sɛ yɛyi bi de ama ne yɛde aboa afoforɔ ɛba wo ma mu deɛ awurade wo na wodii ka maeɛ na wodeɛ wode wo dɔba yesu ne maeɛ ɛno nti ɛyɛ nhwɛsoɔ de maeɛ sɛ ne ɛsom bo paa na ade maeɛ yɛnso awurade yɛsua afi w'asɛm yi kwan a ɛbɛfa so a yɛbɛyi bi ama ne yɛde aboa foforɔ awurade to wo haa ne tum sɛdeɛ na wotwe biara woyɛ no no na biribi asɛm mu fa kyerɛ yɛn meɛmfa sɛm mmra yɛn tebea mu na yɛdi mfɛmmɔbra ne nso w'ani yɛda wase adom ne nti amen yɛyi bi ama de aboa foforɔ Onyankopɔn dɔ a ɛwɔ yi mu no ɛno na ɛhyɛ yɛn nkuran me yɛtumi yi bi de boa afoforɔ halleluya suagu tirim no yɛbɛhu no wɔ John nwoma ɛdi kan ɛtiri mmiɛnsa kyekyɛ mu dunwɔtwe mema nkumaa momma yɛmfa asɛm anaa tɛkyerɛma nnɔ na mmom momma yɛnnɔ ɛnneyɛ ne nokware mu John nwoma ɛdi kan ɛtiri mmiɛnsa kyekyɛ mu dunwɔtwe ɛnaadesua no yɛbɛhu no wɔ mmeammea bebree yɛbɛhu bi wɔ Deuteronomy ɛtiri dunum kyekyɛ mu nson kɔsi nwɔtwe ebehu bi wɔ asomafoɔ nnwuma tire due no gyimu aduasa nnum ebehu bi wɔ korintofoɔ nwoma ɛdi kan tire nwɔtwe kyɛmu nwɔtwe kɔsi dunum korintofoɔ nwoma na tire nkron kyɛmu nsia kɔsi dumiɛnsa ɛna afei deɛ ɛtwa toɔ no wɔ John nwoma ɛdi kan tire mmiɛnsa kyɛmu dunsia kɔsi dunwɔtwe adesua no ɛware nanso yɛbɛbɔ mmɔden ara ne akenkan yɛwie a ne akyekyɛm kakrakra na yɛsua yɛbɛdi kan akenkan Deuteronomy tire dunum kyɛmu nson ne nwɔtwe no sɛ wo nuanom mu biara ɛdane ohiani wɔ kuro biara pono mu w'asase a awurade wo nyankopɔn ɛde rema wo no so a mprim w'akoma ne mmua wo nsa so ntia wo nua hiani na bue wo nsɛm ma no na fam no deɛ ɛbɛso ne hia a ɛhia no no Deuteronomy ɛtire dunum kyekyɛmu nson kɔsi nwɔtwe afei yɛbɛhwɛ asomafoɔ nnwuma ɛtire aduenu kyekyɛmu aduasa nnum ne nyinaa mu mekyerɛɛ mo sɛ ɛsɛ sɛ moyɛ adwuma saa de boa wɔn a wɔyɛ mmerɛ na mokae awurade yesu nsɛm a ɔkaa sɛ ɔma mu wɔ nhyira sene ɔgyeɛ asomafoɔ nnwuma ɛtire aduenu kyekyɛmu aduasa nnum afei yɛbɛtoa so wɔ korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu ɛtire nwɔtwe kyekyɛmu nwɔtwe kɔsi dunum menka na ɔhyɛ so na mmom menam ebinom mmɔdemmɔ so mmeresɔ mo dɔ ampayɛ no ahwɛ na munim yɛ Awurade Yesu Kristo adom no sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ deɛ nanso mo nti ɔbɛyɛ ohiani na monam ne hia no so abeye adefo na madwene a ewo ho ne se efata se afei mu wie die afini nye oyenkwara na mu free ase ye na mum munya ho pe no nso na afei mu wie ne ye no nso na se de mu wo akoma a epe no mu afri die mu wo no mu awie ne ye no nso sara na se akoma a epe no wo ho a eso ani se de oni wo ade na enye se de oni na enye se ebinum ho adwo na mo de mo ho ahiahia mo na mum se enye pepepe nti na sabre yi mu momoroso akogu ohia mu na wo moroso nso abegu mu hia mu na aye pepepe se de watre se de obuobuo bebre ano no enye amroso na de obuobuo akakre bi ano no enhia no hwe wenso ye korinto fo nguma etoso mienu tire ngotwe chiche mu ngotwe kosi dunum afeye beto aso korinto fo nguma no etoso mienu tire nkron chiche mu ensia kosi dumiensa na ye die die odua no chenchen mu no betwa no chenchen mu na die odua no befu mu no betwa no befu mu se die obiara susu na koma mu no oma enye amememfe ana ohyemu ife se die oti nani ma no na onyankopon do no na onyankopon betumi se oma adom nyina broso emamu na enioma nyina mu ene dan nyina mu anya die edo so mamu nyina na mo abroso adwuma pa nyina mu se die watre se oto apete ode manhiafo de trene wo hoda na die ode abama ogufo na oma pan no se eduane no obema aba a muguo no na wa mano adoso na wa mano trene aba no ase adore na moanya mo ho bibiara mu ama ayemie nyina a enam ye nso ma onyankopon nya aseda ifri se osum yi ho adwuma die enye se ode beye die ehia ahotefo no nkoara na mmom enam aseda bibiri a ode da onyankopon no so beburo so na onam mosom a wohunu so behye onyankopon animonyam wo musiti a modeka kristo asempa no ene mwaye mie a modeboa won ne nipa nyinaa mu wenso ye korintofo nguma etoso mienu tire nkron chiche mu nsia kosi dumiansa de twato ebekenkan no ye john nguma di kan tire miensa chiche mu dunsia kosi dumotwe ye mu na ye hunu odo no se ono de ne kra to homa ye na ese ye nso se ye de ye nkra to homa enuanom na de owo wiase asetena de na ohu ni nuase ehia no na obo no ye monnyunu no nyankopon do no timi mu sen me mankuma moma ye mfa asem ana atekirema no na emom moma ye no eneyoy ene no kware mu wenso ye john medical training sa chiche mu dunsia kosi dumotwe no ya kenka adisuya ni nyina kosi tre afei be yi mmaako maako maako na yesua adisuya ne ya che miensa se yebe yi bidi abo afofro a adwene a ewo se tie omachi ene sen ye hunu se ojiri ni bia ye wasede sa woma ebi se ye agye nkwa yidi na chire no omae ye nyangopon emae ye nso ewo se ye ma na enye se ohye so ne mo ye nya opepa se ye de bema ne ye de abo afofro ne eto so mienu ne se obi a ne nsam ko no erade bona baso ɛnu ti ɔsi yi mfi ɔpɛpɛ mu ne ma na onyankopɔn ɔhyira obi biara ne nsɛm go na oyi bi ma ne ɛtɔ so miɛnsa ne sɛ yɛma yɛ dɔ no ɛnyɛ nisoɔ dɔ nko na mmom ɛna adi honam fam nso ɔma a ɛne awieɛ yɛma de boa afoforɔ yɛnya abadaeɛ mfammoa nnuanom a ɔmowɔ ahiadeɛ mu adesua nsa ne akyekye mpɛpɛɛpɛ mfe kakra atwam na ɔbarima bi tu kwan na ɔkɔ ɔman foforɔ so na ɔkɔɔeɛ no ɔnam a no ho sɛ ɛnka ɛsɛ yɛde nantwie ne funtum asase yi nanso deɛ ɔhuiɛ ne sɛ afidie no wɔ hɔ na ɛnyɛ nantwie na mmom abɔfra ketewa bi na ɛretwe saa adeɛ no a ɛfuntum asase no ɛna akɔkora bi nso di akyire enti broni hu ye no nwanwa anto twa ne mfoni twa ne foto e no de call se o de call no de akɔkyere ne nuanom esan se yenim se eye nantwie na wo se e de afidie no funtum asase no nanso abofra kitekite na ne kuta afidie e na opani bi nso de akyere na o de call ne kro mu no o honoma na deko obi besra nipa kro besra no nso na o ye asempakafo a wetu kwan aba abibre mu pen enu nti wo hu ye no no se o mini papai na asɛm a ɛtae akyire ne sɛ saa nkurɔfoɔ yi ɔmo yɛ ahiafoɔ paa na saa berɛ no ne yɛsi asɔredan wɔ ɔmo kuro mu na ɔmo nni hwee a ɔmo de bɛma nti nantwi a omede ne funtum asase ye afuo no eno mkoto nantwi no omede sika no bre asore no na edisi ya so dan no we ya asem a eto mo akoma so pa se ei ene na oma pa ni na onia no odi maasa no nyame so hira o nti we no uhu abofra no na etwe afidie no edifuntum asase no na akokora ni di akire no omo ye saa kosi brombe nyi sika no makoto nantwi foforo na fei odi abe funtum asase no na eno no chese enam se de omo wa na omde ma asafo na edisi asolda ni nti omo ni bibie we ye ade a na eso nipa adwene ben na osi yenya fa oma ho ye hunu se oma eye yasede sɛde hunu asomafo onyuma tiradue no kyemu aduasen num no oma ye okristo ni bia wasede a kristofo yenim se yensem gudie nanso eduru bibia nyi kristofo nyina kristofo bebre wonuma ya na ya ye pese ni nkumnya kakra yenim sa foforo e wo hia de de nanso ne yakata ye ni wo ho na Paul na sɛm a ɔtwerɛ kɔma Efeso mpanimfoɔ no na ɔtwe ɔmo adwene asi asɛm a ɔwɔ asomafoɔ nnwuma tiradue no kyɛmu aduasa num no sɛ Yesu ne kae ɔse nhyira wɔ ma mu ɛsen ɔgyee mu ɛno nti Paul nso ne dwumadi a ɔdiɛ nyinaa no ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛma de aboa afoforɔ na ɛnyɛ afoforɔ bia keke ne mu wɔn mmerɛ no na ɔma de boa wɔn na ɔkasa fa wɔn a wɔn ho kyere wɔn honam fam Paul onko ye sempakafo ayo se binu mune sheno nensu odne nse ye jumadini no odi ya shonu anu abu afu fronsu inti ye shimu haa neche se Paul o chese onono waye inti wamo nsu omu mua omu emre inti wamo huu se ubi wa hiyadi mua omu nye kradu se ombebu wano ye shia safu idi kainu aseni hunu wasumafu unyuma tri minu jimwedu ya nai nai kusi edu ya nai num ɛne etren na nkyemu aduasa mmienu kosi aduasa nson ɛne etren sia nkyemu baako kosi nsia ne hu sɛ na ɔma honhom ɛwɔ asafo no mu paa na pɛpɛ sɛ saa adwuma pa a ɔmo yɛ na ɔmo de boa ahiafoɔ ne ɔmo ɛmmerɛ wɔ asafo no mu no ɔmo ntoa so saa ɛne nti wɔka kyerɛ sɛ Yesu